और मैंने ये Nimbis om tes mites mine tavto tichniki a nimbis ete fente Constantinopolis nimbis nav senti Ephesus nimbin iuten zikios benesti avantonios nimbis mi ava bavli nimbis om tes uab ava mekeri nimno shiritiru in stavrofo ouros nimbin iut ava enes bizumenos nimbin iut ava bishoi bismi